0: free dynamic royal embassy ebreyen aye nshura 104.5 musumfo ene odiska koko kojo kusi apia sabre die mpenfo aye kradoa bija kasebunu edi ama onafi wode nyame asem amaye mpenfo mu akwaba
1: yeah
0: jo sabre die eti fo aye kradoa yeti mu
1: panikasa nyame nshira wo biti bichia wati fo ena wahwe fo nyina ewo yesu kristo di mu edi nchia kasia efri dynamic royal embassy di ma uti fo bia ena anadwe eye ye papa prophet ana apostle dr koko opon wichi wati se mfe nchia kasia emrene enti ena anadwe said the bible kind wase mamu mpena na mwoni hiya internet bi ye ni ti fo ebe bom pai kakra ni yesu ni asam kakra ni ya chro mu bo bia na se fa ko a oba wonade so a na wo hawo ebitimi efro mu so ya chro wa chiri kwan se de bia nyambo a kina sunday na se ne sunday anopa 8 o'clock woni yeshia e wo aton su dum passe na woni yabo na so na wo nyakopon so ayo wona ebisade ama wo amen
2: amen
1: enti sabi utie fo utie mi ya bom pae ya de waso nya mitu fo na anadwo ya na se na ho machi nso se ya ope na ya odum na se hu ya mobo bi na ma adepa achi ya
2: my god
1: ya die da so ufo na so edu se ya sori no umu obofo ebe nyane ya nsa ban koma a na ena no pae ya kase ya da waso bebe na ya kwada anadwo na so wantimi ansori yɛde ɛhu yɛ mmɔbɔ na ɛne dɛ nso woakan akatasfo yɛntɛ kyerɛ mmɔde yɛabɔdwe na mɔgya ɛdi mmɔfuru sane a yɛka sɛ nhyira ne animonyam ka wodi ɔwu a nnaase ne tuntum ka wodi saa mmɛ papa yɛ ne woma bɛbɛkyɛ wo asɛm yɛmpaboɔ sɛ papa yi nipadua si nkyɛn na onyame nkronko kasa fa yɛ mu kyerɛ wo ma na mfa fa wodie ne wɔgye mmra wo ma ɛwɔ jesus christ no mu ne yɛbɔ mpa
2: amen
1: ɔtiefoɔ a wotie ɛnɛ anadwo yi edini ye pastor edu ah the word dynamic royal embassy me yesu fiketo wo dynamic royal embassy ena anadwo woni ye ehia yi ye di nchia kase free apostle koku opon wichi nche edebrew dynamic royal embassy imu paibofo imu asafumo nyina kase ye mamu

0: wana wade wo wo to awrade so no anope wate sa tuya esia subante wo
1: my goodness
0: wo so na pa wo ni mre
1: wo bi su aba anope wo bi su aba bebe
0: atia wo ye ni na pe ye anodia wo suro ni atafo be ya efisa ne kwa tie ni awrade
1: my goodness
0: akudie biara ebebwati
1: amono ezika ya kopna problem
0: ando peyeri no yo
1: akukikinya kaponsira
0: sima futi asima wo obema na yo
1: aida komwa
0: ando pe wana wade wo mutu erade

papa eske bomfa chias wa ye nshira mama better dakon wa ye nshira no pe inso nyankoponsha wa hine na kojo wa France pa kwesi antu akro wa ye nshira Mr. Mensa wa Italy IGP abuwa kwa mama Messi ya mobe kwa e ebeneza nyami abuwa yata Mensa obuwa siya son kore nyankoponsha Loris nkepa tosimu na ako Philomena mausi ya mausi ebeneza nyami abuwa ya

0: Yes, sir. Me patch up any case here, Benny.
1: Open the case here, John.
0: Na wo nim chance kwajo fosu.
1: Na de pa na wo de pa na asem. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim chance kwajo fosu. Na wo nim ch

0: su fara yon kwa rubi drua mpara dofo me mwajo na me mwakwaba aha iye nishira 104.5 yedi asida ebi nyankupon ni ukrayen na unyayimu ono basemu eni ya tiye ni tuya adinyi na mfa kwenye su ada etifu ni na suwasi seda mofidi yekosu da nishira ya transi na mininyo midifo prophet dr. Joseph Mensah ah muti din aide bono ogan hadie eh bible akwapa akwafo komasi die o santasi enyenem ene chiri kwan bako eto nkoko trado salvation school ho o hwe ne chiri kwan e wo amasamaya stadium junction jabis ohoso countryside on sabitumi akano na me difo prophet dr. Joseph Mensah bible akwapa nkwafo don be let it say ene kwesia da don im ene ne transi ewo fidi eso na de chinye juada ene na de chinye brada one dom eshia ewo santasi enyine mu First Jericho Junction humo bubu nyangu pwode ne cheye nye brada biya ene juada ewo asantemante muha sande fom yuni upe nyamidi ufo chiri kwa ewo asantemante muha na eye santasi enyine mu First Jericho Junction nyamidi ufo nyamidi na msasu edi nubra na ye adwuma ne haban de nochi wo de hunhun konkon ayi adwuma tai de wo ye nyina echi ene gisem se obi a otumi ka bon kompo ko hwe nyamedi fo chiri kwan no nyamedi fo yi ede twere konkon ne ye hwehwe mu onipa na brabo mu emfa ho ene se ne oti bia se wo ye sofo se wo ye lemam bia tumi ko nyamedi fo ya so ye na wo be no a adi di kan ndi mkobo kakira mo trans ya pereche sewa fa bible na wahasie eba hawa wadiba yenu wama bible no abiyi anu bibili abomo disu ubiyi binansu se ya ufe frisu wa mfa numu wa enye yita yinti ena esese ututumika mawewe nya midi fwa le didi prophet dr. Joseph Mensah achili kwa hini adansu wa wadansu ewa ni mfefu umu uyudi fokro pa gana hadie subi di babu ye hwehwe mu pa soko tene nim na bible kura no na odi hwehwe mu dia yesu odifo Joseph Mensah prophet dr. Joseph Mensah bible akwapa nokwafo bible akwapa nokwafo ninsem nyame mboro ngupon amani nyansa ni nimdia wodi ni brane ha hai bi aye nkum bi yesamina bi ye protection cream ena ye fever cream nku bako atwe ho sam 91 protection cream no ene bako so eye sam 23 fever cream sam 35 eye soap eno so ye na mie homo bo nyago pon ko so abie na dwene mu aman ni brown na haya wasa di bi ai akabo mo si mo ayer kama eno de budi man o man dominion man dominion man be ma wa ba adabri jose die yin so nyame mo homo bo na tutumika ba inshira FM eko nyami difo ye asuye ye se ye santasi enyine mu ochina honkwa na msabe kasa dominion mani ibi ato ye meme dura ye num ni sisi bema honkwa bua sisi uo na usisi nu edaho na fi itime ujira brane se bema ujira brane se bema na ekwitwishon nususu wanuma beka huwasem si usi kwitwini ni ya manu kwa chilinu bema buho sisi wa rrrr tisa kuko busi so anwa sati asi from there bi enya fudizia ya numa duro no de sa ya huyade ye wonu anopa edi frakoko edi frankwan with my issue the dead they na de gum no wanum na fi abuo wankasa wonu maduro no be nansa fi nansa e kono busa fi die di pedian system na sisa mema ye no abejina ebuo o dun so kra atwa no ma wo dun so ye kama enye dwa wonu ya na no be koda da bi de dwene nti saa na mu sɛ wode si wode so na wo numa dwene na awɔtwe a wode numa na awɔtwe na awɔtwe akyi no hyɛase sɛ wobɛkɔ kwan so na bo sɛ nipadua no asesa wakɔ te sɛ sɛbia abranteɛ mante bere mu wosi so 14-15 years ɛba no wabɛgyina no naso kama nyankopɔn adom wobɛ nhyira FM ha saa dominion mani aha nko a na wabɛnya bi atɔ asantemantam ha ɛni stoo biaa mu ɛberɛ so a ebi bɛ kɔkɔ stores ahodoɔ a pharmacy stores ani herbal stores ni nyɛ bi bɛ kɔ hɔ ama wɔn sɛ tumi aka bi the package no is different. Said we say package a drone, it is not just a bruni a drone. Also a powder, a Dominion man. I mean I can watch them. I mean in Korea, I maybe to say KNG Herbal Center, a womb room, Ubinya Biato. Amazing Grace Herbal Center, a wall, old Tafuma's fall, a bureau. Upimu a boasia bontina, smart heba, a honso, a bureau. Dunqua co obraje. Bogosuforo, Dugafuina, Munkobogoso, na obraje, Ubidia Brookman, so also a bureau, a wall, Ubinya Biato. Chico heba, a wakonongo, a ho and queen, a bureau. Okwa, also pair. Cream ni mirini na ebi, Psalm 91 and Psalm 23, favor and a fee protection cream. Mami akubam, ewa nkoko ujwa nechi, nkoko ujwa nechi, mwenye bi aho. Enu shenya mi D4, ewa tradu submission school ha, na suye bako wa nkoko, hosu kotunwa, mwenye bi aho. Kwa siyere biya na unidom isha, sabiye yi. Udru nkoko enyine mwa, enkra kwa ntimpo yesu enyine mwa, suta wa trading bobobo, hosu ebi ewa ho. Na fi upiemu ewa amasamaya, eh Ricky Store house we be ato and now amasama yebona sue ba ko ewo no eh countryside stadium countryside house we be nyabi ato afi ona e bi pimu kokomremre no and crying we see circle na kokomremre no uko adum fm be sister stations no wanna join no ma me ndiri asana we nya nkuni bi ato won nsem and no dan china one committee 2 up to committee 11 ni de kika hu nyina no ashama ni patamu nyina no Unko Alabaska Pharmacy, ayewo Ashamai. Alabaska Pharmacy, Ashamai, mwenye bi ato. Takwa de fo, enko Market Circle. Stwa watwe ni mu Christ the King. Market Circle. Stwa watwe ni mu Christ the King. Bila wadu takwa de, na wadu Market Circle. Enda nchenya, nyamidi fwa suye ye bebiye wishye biya, ase ubisha ni Santasi enyinem, ubisha ni Tradu Salvation School, anase ama samayi. So beba inshira FM ha. Nkui ni miru nina ebi ewa ha. Ukona suye hodi ya, wawon samana hodu wansu wawabuwaba ni pebinu watichiri niya matosu dao dibamo na ebuwamo etima udiye. Minimu awo, minimu awaresem, minimu ejumasem, minimu efia uwo uwo boni ati yesifi yo. Ndiya ufumu biya ee denu. Fibe nja midi for Prophet Dr. Joseph Mensah na anina intransi. Isi yuhu watiasi eni dasuwo. Ewo edemaw prof akwaba
1: biji so so for safu
0: nempo ti sey
1: nyame adom
0: I mean get here for say djume die nya live on Instagram 104.5 sir on Facebook 104.5 on Facebook and afi onyame di for and so ewo lifestyle me hob me no and so TikTok we say make nyame di for Prophet Dr. Joseph Mensah Angels Dominion International Church on Facebook and I feel Dominion International Church on TikTok also sabe kanya me difo na
1: na you also am what you bet me actually or a YouTube
0: so
1: YouTube no see Angels Dominion International Church
0: YouTube 3
1: Angels Dominion International Church 3
0: okay
1: o person who you do made you na obako akoto no ho
0: Angels Dominion International Church
1: 3-3
0: he say woman nyame afada ko aso aye djuma wo barbu nyina dance ya video nyina no biya bi yare ya hodo ko nyina no unsa bitumi aka na me di for Prophet Dr. Joseph Mensah come home e wo fi ha na eni gi sem ko se da do it se se biya no se be di kana kana eni ne transi e wo FDA so prof
1: safo
0: ye bon pai
1: ya dawa siya safo wa adi huya mabado mwa ya iti wani mchila ya nyi adungu ya huma bro di munti amen
0: ene ya mkomo di ya nibi jina abrane na ya mshe Dominion man
1: yo safo masansu wa dawa sibi wani tu ya siya kase Dominion man ya kase ya ka Dominion man mwase mwa ala jebe boye na Dominion man mekachiro bibi ya se eni gaso
0: ebi
1: Eya sofo safo mu ada wo mu.
0: Ana hawa.
1: Mu ha mia. Ana me dibi aba ye frene sen enhira FM ha. Kanupo e kakre bi ne ye de ba anye bebre sen ye bi a amanfo bi ne mu no susu no. E kakre bi ne ye de aba. Na sa Dominion man ne ye Dominion e ye powder bi a afi ne ye di bedwa so.
0: Mhm.
1: na wey a test nti wey o pe bi ne gise me ame ho
0: e bo test body
1: ah test no no so for some people say me ka say
0: e bo test body
1: e bi mu ngie bibiduro ndi wo ka bibiduro asem a bi mu ngie ndi ebi mu nsu ngie ni nti ye o mema ni bo ha o ma no no mabofu duro bi ama se da krokra wo nya duro no montu ni o ba nhia mema ni bo ha da krokra wan fa duro ankana no a o ntumi no ba anda ɔno ɔba bi ɛbɛ da agye sɛ ɔkɔ numa duro bi ma ne ti ɔbɛte sɛ ne ti kora adwaa no ɔbɛte sɛ ɔno ankasa ɔbrɛ ɛwɔ ne nipadua mu saa deɛ na yɛde dominion ma na ɛbɛyi afiri hɔ yɛyɛ hu sɛ nipa biara no yɛsisi ɛne produce yɛn ma yɛ bɛrima no tumi yɛ bɛrima mogya ɛne tumi ma yɛ bɛrima no tumi yɛ bɛrima ɛnti sɛ mogya ntumi ndi afusaneɛ wɔ wo nti nim yie a o mema sɛm ntumi nsɔle ɛnkɔ so ɛne nti wobɛhwɛ a mema no bi wɔ hɔnom a ɔmowɔ pressure ne diabetes na ɔmobɛma sɛm no wɔ fam yɛyɛ dominion man sɛ sɛ wowɔ pressure wowɔ diabetes o ɛbɛtumi ama woapɛfɔme bɛta
0: ɛnti na bɔ adwuma saa
1: no ai obi a ɔwɔ diabetes ɔwɔ pressure ɔbɛtumi anom dominion man a ɔbɛtumi apɛfɔme bɛta because ɛno na ɛbɛma wo ntini bi a mogya ntumi ndi afusaneɛ bi a mogya tumi adi afusaneɛ bibi enti nti obu ha se menum dominion man no na merane eyi usisi mu fi amamai bia esisi usisi mu ani nti ama wadane 1 minute wadane 2 minute wadane 3 minute 2 seconds 5 seconds 4 seconds 6 seconds ni 10 seconds no amamai bia ji usisi na boss bia dominion man be yiyi sade ani nyina enti wo be wie na usisi no emo ay free eno na eba ne sa wo gyina so ɔbaa ne tumi bi saa sɛ nti wowiei
0: wiei
1: ae bɛrima biaa sɛ ɔma ɔbaa ne bi saa sɛ nti wowiei nyɛ sɛ ɔbaa ne bi saa
0: sɛnti
1: wawie ɔbaa ne bi saa sɛ nti wawiei problem ɔbaa ne mom bi saa sɛ wowiei a ɛna ɛyɛ problem nti deɛ meka kyerɛ obi biaa no sɛ sɛ woyɛ bɛrima na wopɛ sɛ ɔbɛrima sɛm no kɔ yie a ɛyɛ dominion man ɛno bɛpoa ma mogya tumi di afusaneɛ wɔ wo bɛrima nim ɛbɛyiyi fi bi a ɛwom nti sɛ woyɛ obi a woyɛ 2 seconds 3 seconds 4 seconds a ɛtwetwe kɔ akyire obi ɔso ɔn deɛ wɔdi n'akoma mu akyinnie sɛdeɛ prophet dr joseph mensa ka no ɔboa na dominion man nte saa biara no memɛka akyerɛ nsɛ ne ne ɔnom ɔnyɛ bi dominion man sɛ woyɛ bɛrima na wopɛ sɛ wogyina wo na so kyɛ wo pɛ sɛ wobɔ delay ɛwɔ mpɛm ma ɔbaa no ani gye a ɛyɛ dominion man ani ga so me nkoa me hɔ na wobɛnya frɛ me 055 055 44 77 9 55 9 55 9 055 44 77 77 9 55 9 55 9 wofrɛ saa nɔma wei a ɛyɛ dɔ wobɛnya dominion man ne bi na abranteɛ sesiɛ wonim sɛ mmabunu no bebre na adan nkɔkora
0: bebre wɔ fam
1: deɛ wohu sɛ maka kyerɛ sɛ ɔbaa no wɔwe no a ɛyɛ sɛ wokyɛ
0: kyɛ
1: ɛno kɛkɛ nti na bi mu nom nduro bi ne adeadeɛ bi sɛ ɔmo bɛrima no o wonim sɛ yɛwɔ nduro bi ha wonom nyinaa na sɛneɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya pressure ne ɛwɔ soro but dominion man wonom a wonte hwii o dominion ma wonom a wonte hwii o papa na sɛ wowɔ from pa anaa na ɔbɛ adi ahyia na ɔtum sɛ yɛka bibiduro a ɛyɛ adwuma a ɛyɛ dominion man yɛ mmɛmmaduro mawie
0: angels dominion international church kɔfa bae prophet dr joseph mensa ɔse sɛ adeɛ no sɛ wowie a ɛsɛ sɛ yɛbu saa sɛ wawie
1: dabi
0: wawie
1: nti wawie
0: nsankɔ yie
1: ɔbaa ne nya bisa sɛ nti wawie a yɛ problem
0: wen wabrɛ ho a bɔ ho kaa
1: ɛ sɛ wowɔ ɔbaa no mamu bisa wo bɛrima no sɛ nti wowiei
0: ahokyerɛ
1: ahokyerɛ bɛbaabi no no nti wowiei
0: ɛkɔyɛ nkokɔdeɛ ne agye sɛ wowie
1: a ɛkɔyɛ nkokɔdeɛ no bia mɛse mmarima no bi adane nkokɔ wɔ mpa so
0: papa
1: wɔhuri si nsoa no wahu asi wɔhuri si nsoa no wahu asi ne bɛrima sɛ mo nyɛ adwuma yie ɔba bɛrima bi wɔ korɔ ɔbaa bi ba ne nkyɛn na ato no adwendwen
0: bɛrima no ɔbaa ba ne nkyɛn
1: ɔbaa ba ne nkyɛn na wɔde ato no adwendwen wɔ ɔdwene sɛnea ɔbɛwi mu akyɛ
0: adeɛ soso ankɔ akyiri so a
1: wa sɛ nneɛma nti bɛma bi a ɔbaa bi ba wɔ hɔ a ato adwendwene ɛnɛ wo haw to atwa wodeɛ ne sɛ wobɛnya dominium a ne bi na wonom no anɔpa ne anwummere anɔpa ne anwummere meka kyerɛ wo sɛ wobɛma no ɔbaa no bɛbisaa sɛ a woakɔ sesa wobɛma anaa
0: Angels Dominion International Church Brandini Prophet Dr. Joseph Mensah Osi bibu sa sa wasesa niema na
1: wasesa
0: ba kono we yefu wo de fufura ba sia na mu
1: oba ni bebi sa sa wasesa wo be ma abra wo wi su dominion man e be ye oba no nwanwa wo susu se wo kunu ana ne boyfriend we ne na ye 1 minute ana 2 minute no e be gi ni nsem wo a wo so wo challenge no phenoma we
0: 0555 44 77 99 55 9 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 and our number is 0541 40 39 39 0541 40 39 39 last number is 0504604122 0504604122 0504604122 mami mu adanse ye wei se won pe nku a eye protection cream any fever cream nku ibi ntoya en tu futru en wani bo modin so benya nku ibi ato na ebi tumi abo wo ye Angels Dominion International Church kofa ba yo we insan wo juma ba ko die
1: ojampo mti sey
2: oko
1: na aso wa adanse
2: ye prof musima adanse mo ni se mese nene bosun anan nene wo semente woni bi wo ehun eno anem isu wo mo ma medan mi debi beti sai se won mu di agro wo danso kin
1: asa won nante
2: won mo nante danso na o dada ko bo dan chance kukukukuku na msa dadi na yesa dia na na masore mi to cha ko rifa adina ba 12 to 3 na de ko na ba
1: na jono
2: ana dono afi mu yiri ni ntumi nda e be den sema ni so asa na da kwa wi mi so no ma na mi so no sam na nti na na nti wal mati bi na mti bi na mi fro da na fa kwa o mi ba yesa de mi de fo da ni wa mi se me fa de prof ya kwa dai ya dai ya bosses amba after now eh prof so na den o bi no ma ti tete o da no so na mi se sa da se dimba mo mo di sam na se ma ka che se sam na tuwa ne de e ye du an ku an kasan kasan kasan kasan
1: ti de na wo ka chere bi mu a ye ka so mo pe sam 91 ni bi
2: o prof ma ye campaign a mi so bi a meto bi obi a meto ba famba no ho bai na e ye ku a prof a ye ban kasan kasan kasan
1: sa ka ho bi o si nku no ni sem na
0: sem na
1: nku ni sem na na de ma mo no
0: bi bi o nku ni sem na no
1: Psalm 91
0: ne Psalm 23
1: ai
0: bibi wo ni sabina no ni po wa ye jwem e ji bibi di
1: pedras
3: in Shiraya fan
0: bibi wo we have protection cream ni favor cream eh ye entram tu futu ngoni dofo na what I share life nyina we Shira 104.5 on Facebook no ye kra esusu se tumika baby ibo din biara nkun bi woro pibito na beboa wo puto ye bema wo ho din wo mpem akofom no uhia man o man man o man dominion man but sa nkun powder idea jisu an se enough is enough
1: si ani din ba akokra be kan ho se I trust my leg
0: oh bi me na di wo e di udi na point ma mo to jiro
1: hwɛ wobɛwie a me sɛ wokora ho bɛdwiri wo wobɛsi
0: ɛnyɛ sɛ ronaldo ne mɛsi mopɛre tututwene no
1: mesi dominio ma no sɔfo safo bɛma ɔ so ɔdikyi me sɛ wobɛwie ɔba na wobɛsane amti ɔmpɛ
0: ɔnwutovuo bi nwum ame bi a ɛne kuro bɛtɔ ɛyi pawda bi sɛ saa fɛdi adeɛ kyɛm no pa ne wɛsɛ wasɔ fo praeɛ mu ɔpra ɛbɔ adanseɛ no aso wa she na me huse usaye yi
1: ah
0: irade wo se
1: na
0: si sa ko ya mama mi no
1: mi na mi ka kire wo debia meka to se sa ukotu fi bim
0: na obepra
1: na edu anopa na oba awo pra kura praye no
0: ti ni odu
1: o start ewade we meko ade na me ko ami brese ye ya da be na me so ma bepi pape we meko ewade de mi hu mi ba ne se aketia na mi hu ya na ankoye basa fi kura na edu anopa na obi pra na wasom hallelujah ni je be na me nya wasoro ni je ahoto be na me nya wasoro ahoto aha mpo ni ne soro ho
0: kaye sa pra ye no pra ni
1: dominion man e ye juma
0: e wo fie ho
1: e wo fie ho dominion man e be o be ma bi afia na yire nyom to osesa
0: anopa
1: obati medon medon namaso ye ye medon
0: Angels Dominion International Church Coffee by Prophet Dr. Joseph Mensah on Facebook on Yishra 104.5 and of TikTok Angels Dominion International Church and of Dominion International Church on YouTube 3 and Zusameka Yamidi for Prophet Dr. Joseph Mensah. And that's what you took for my Moses, eh? And I'll be a man on your own to know.
1: Nanka!
0: Maybe I was some.
1: Maybe
0: I was today.
1: Then you're a new secret to know.
0: A new secret to know. Prof.
1: So for some.
0: And then come up and say, you didn't share any of my pa. You cry, it will be brave.
1: Okay.
0: Now, if you're a bonus or cry, you should be brave in the period. And just your home.
1: Ah, Matthias ya pa.
0: E kra obi a wo kra.
1: Yeah.
0: E de na wo kra ni timi de brewa. E ma wo nkoso.
1: Yeah.
0: E ye ni amape bi.
1: Okay.
0: Ana se de wo kra no de brewa e be di nya.
1: Se ni pa.
0: Se wo ni pa.
1: Yeah. Mhm. So for safo e wiase nyina ni wo kra dia. Ni pa ye te ano. O kra ni ntini ye operate te se ni pa.
0: Mhm.
1: Yo bi ni mu o mo da ho no mu a o kra ni ni ni nti. O mo ye fun.
0: Oma ye
1: efun
0: omo ti
1: afun ni fridge mu bia ye obi a ne kra nini mu ne ya bam ni bia ye nipa bia ne kra enini mu
0: mhm ene bi su ti ase a wo so aye fun
1: ene obi nso ti ase a e kra woni mu nti wo nipa bua wa ya le kra ajojo da ho ba o kra ni free ni mu nti ontumi nkosie no
0: mhm awa wo himse bi kra na enkoyi
1: enkoyi
0: azu se ya obi gye mu no
1: se ni obi gye mu no
0: o kra ni ye adwuma nti
1: o kra ni ye adwuma nti enkoyi
0: ntimisi
1: o se makacho se wiase owuo ye omu ahodo miensa ye onipa bua na ye mnyoma yina betumi asei nsino omu yi
0: otwo
1: na okra ne da ho opreti woni mu ene ye onipa bua ho a na dwene ne tumi wu
0: adwene no
1: adwene na wu
0: eso wote ase
1: eso wote ase
0: nti ye onkanipa
1: ho onkanipa ho nti ye onipa bua ho no mu a onkai ne yere onkai ne ma onkai ne busua onkai bibia adwene ne mfanhye obegya ne nan kra wote ho no agya ne nan obegyo nso kra wote ho no agye nso adwene ne wu dada
0: fini pati biem
1: fini pati biem nti part me ansa kum nipa na me kyere no ansa na ye wo be nipa ne bi wo ho a wakoma etumi wu na koma ne ne wu ya na okra no ko
0: koma ne nyanti ye ne koma ne die
1: isa nti ye woni pebu a doctor betumi ayi ne se kofie kowu saa nipa no de ne betu fia ye ne hwie nye ye
0: doctor musa bebi aduna aya ka
1: akyire aya ka akyire
0: to gyina to okra wo ba wo ka
1: nye ye aya ekra ne nti na ote ase aka so okra ne bewu okra no so te hefa ote moja ne dompe mu
0: mhm
1: nti na obi wo ha wo pra na onya accident a nka wo nwo ba moja dodo na ebe firi ne ho be pia bonten no ene ma ne wu
0: mhm
1: ho na okra ne te na ye ba ni spiritual ye behwe de okra ne ye de bua nipa
0: mhm
1: ntu nso bua obetumi atena kuma ase ha na waso da ye no ne nam ebi a nkran da moment na ono akodi nkran no da ye nimu na ye ne se okọ okra sesi yesini
0: o da isu
1: e wo da isu nu ana 5 years ni ana okra no ten nkran dada onti kuma ase
0: mhm
1: da ye nimu no da ye na wo som no no akwan ne te se mfia pema de ye
0: hu ni mbi wechi
1: chi but da yeni mu no se nani bete no na akwant se ah enye me na me won kan no enye me na me wo your friends say bronga half no ah enye me na me wo me ma me kroma na se me papa ekuru mu no daye ni munu enti daye ni munu obi betumi abɔ kra ne tuo a wo nko obi oni pedua ne daha ɛda kumase ne yakobɔ otuo te sɛ enje wo betumi aba bewu
0: osi abɔ kra no a
1: ya bɔ kra no
0: ɛbɛ me ni pedua ho ɔde
1: atiasie no yakunu
0: yakunu
1: enti hwe wo sɛ yɛka sɛ wo kra betumi de ade papa abrɛ wo a ebi no no bɔne nso bɛbrɛ wo a ebi no no wobɔ ho sɛ obi wɔ hɔ a ne kra no ɛtumi kɔ na yakye ne kra no amantam ne kra no saa nnipa no bɛstruggle saa ahoma bi mu bɛte na n'ani aba ne ho so sɛ ei sɛ daeɛ na me so ɔkra no no
0: ɛyɛ berɛ a wo nipa so ada
1: ɛyɛ berɛ a nipa nso ada
0: ɛna ɔkra ne pie
1: ɛna ɔkra ne pie nti ɔkra no na ma wohu sɛ kra ma atuntum sam ɔkra no na ma wohu sɛ wo agyina mu atuntum sam wɔwɔ sam obi bɛtumi asom daeɛ bi ne kra no na ɛkɔɔyɛ nipadua no da hɔ nso n'ani te pɛpɛpɛ na mfifirifiri no
0: mirika wɔdeɛ
1: mirika wɔdeɛ
0: deɛ sano no a wɔatumi anya ne ho
1: ateteɛ no
0: anaa bi koraa ne yɛ mmia no mene
1: mmia no mene
0: nti ɔnyaa ne homee no
1: saa
0: abɛhyɛ nipadua
1: no abɛhyɛ nipadua no
0: na afei ɔtee so
1: na ɔte so na ne ho ate mfifiri yɛku obi kra na maa ne wuiɛ yɛbɔ obi tuo ade kyeeɛ no 3 days yɛbɔ me tuo daeɛ mu o yɛnsɔm o 3 days na afoe ne wawu papa bi yɛbɔ no agyan
0: toagyan wɔ
1: agyan wɔ no two ɛwɔ na yɛase ade kyee na ɔdwo nso a mogya ɔbaa me nkyɛn wɔ nkɔkɔɔ ɔmode ne kɔ hospital na kɔtwee mogya firi na yɛase na mogya ataa na yɛase daeɛ no nso nyɛ ɔno ne yɛde wɔ no yɛde wɔ ne kra no
0: sɛ nipadua ne ɔda hɔ
1: nipadua no
0: daɛda mpa so
1: ya
0: anaa kɛtɛ bi so
1: saa
0: ɛna wasoso daeɛ na ɔkra no apie nti de ɔkra no kɔfa baeɛ n sɛ yɛto agyan wɔ no
1: saa ɛne yɛwɔ nipa bi wɔ hɔnom a ne kra no kɔɛ no ama nti na ɛsi obi wɔ hɔ daeɛ a wansɔle ɔnyale hweanto no adekye ne wɔwu da hɔ kra no ama
0: yɛkapkya kra no
1: yɛkapkya no nti ɛkra no ne nipa no ɛkra no na ɛkuta nipa no mmɔ wobɛsɛe a yɛwo kra na wobɛyɛ yɛ yɛwo kra
0: ɛnti na yɛdi nkɔmmɔ atiefoɔ ahwɛfoɔ yɛpɛ sɛ yɛhu mfasoɔ a ɔkra no de brɛ yɛn
1: ya
0: nkɔsoɔ a ɔne ɔkra no de brɛ yɛn ɛne amanneɛ nso a ɔkra no kɔfa bɛne nipadua no
1: nti sesɛ yɛba bɛhwɛ no good side ansa ne yɛabɛtie si bad side sesi a makyerɛ ɛfa bad side no mu kakraa sɛ yɛkɔ no good side a ɛne nipa wobɛdi yie a yɛwokra no na yɛhwɛ ɛma wodi yie
0: wobɛdi yie
1: ɛnyɛ wo nipadua nti agyapadeɛ bi a woyɛ bi ɛnti na bible kaa sɛ moyɛ adwuma a monyɛ sika momfa bi ntɔ sɛ bobɛ sɛ anaa adeɛ a wo kra ɛko dɔ bible nka wei ɔkra ko dɔ no sɛn yɛwɔ nipa bi wɔ ha a ne kra ne pɛ kaa ne kra ne pɛ fie ne kra no ɛpɛ ɔba akɔkɔ ɛnyɛ wo nipa dua no
0: okra
1: ne ko dɔ ɛno no nipa bi wɔ ha a ɔtumi sɛ ɔba tuntum na ɔpɛ
0: ne kɔkɔɔ kyɛ ne wɔmpɛ
1: ɔmfa
0: bakɔkɔɔ nyɛ hwee
1: saa deɛ ne kra ne pɛ no no ɔkra no na tumi ma wo nya ade papa sɛ wobɛdi yie yɛ ɔkra wendi yie nso yɛ ɔkra wendi yie a yɛntaa hwehwɛ mfiri bɛyie hɔ wendi yie a yɛntaa hwehwɛ mfiri bosom hɔ o na mmom yɛtaa hwehwɛ firi ɔkra hɔ deɛ nti yɛhwehwɛ firi ɔkra hɔ ne sɛ nipa biara wobɛsɛe a ɛyɛ ɔkra no na ɛdi kan sɛe bɛyie bɛyɛ wo a ɔtake wo kra ɔntake wo nipadua bosom bɛkye wo a ɔkye wo kra ɔnkye wo nipadua
0: ana kristo sɛ monsuro wɔ no a wokum honam na mone wokum sunsum to sunsum no yɛ ɔkra no
1: ɔkra no ya
0: nti de wokum honam wei deɛ ɔbɛtumi asɛɛ honam but ɔkra no ti nipadua no mna wuyi a ɛnkwa wɔ hɔ ɔde ɛkuro tutu job firi ne nnaase kɔpe ne tiri so yɛ
1: saanso
0: na nkwa wo nti waangu nsɛm pɛɛ sɛ ɔde ɛkuro tutu no fi napa mpɛ bɛsi ne nnaase deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia ne job kra no wɔ hɔ ɔkra no yɛ strong
1: ɛno nti na obi tumi yale na ne ho atɔ no ɛno nti na obi tumi nya kaa kwanhyia ne yɛtwitwa ne nan so na
0: ɔte
1: ase ɛyɛ ɔkra no nti sɛ woanyɛ yie a atams baabi a wohwehwɛ wobi sɛ firi pa yɛ wo soo no ɛdeɛ nti nso na ma wonyɛ ye ɛneɛ na nnwoma bi wɔ a ɔkra ne paa wonyɛ ɔmfa ma no
0: sɛ deɛ ɔkra ne demande a ɛbɛma yɛtumi ayɛ adwuma
1: saa
0: afa deɛ mɛpa aberɛ wo
1: noabrɛ wo no
0: bia wɔmfa mma nti wofa n'akyiwadeɛ na ɛberɛ
1: noɛberɛ no yɛnhwɛ no yɛbɛdi ka ahwɛ no yɛbi a yɛho fama mu yɛwɔ nnipa bu ha ne kra no ɛmpɛ ade tuntum atade tuntum ɔnta mpɛ ne hyɛ nti obi a wɔbɛhyɛ kora agye sɛ yie anaasɛ but obi wɔ ha wɔnim ne nipadua no ate tuntum a na ɔpɛ
0: ɔde ma nipadua
1: no ɔde ma nipadua no
0: nti
1: akutia kra no yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔno ne kra no adwuma pɔteɛ sɛ ne kra ne ne kra pɛ sɛ ɔyɛ no ɔnyɛ adwuma a ne kra ne mpɛ no na ɔyɛ nti ɛbɛma wo ntumi ndi yie
0: ɛna woyɛ ɛna
1: wotwitwi
0: berɛ
1: ɛna wotwitwi ba saa nti ɛbɛma wo ankasa deɛ wopɛ wɔ abrabɔ mu no sɛ wopɛ sɛ wotu mpo anaa wokɔ so no wontumi ɛkra no ɛna decide biribia de ma nipadua nti obi wɔ hɔ a se adwuma bi a mɛyɛ bi anyɛ ye adwuma no a wode wɔ nsa keka no wokra no mpɛɛ no na woaka sɛ wobɛhu wo kra so adwuma
0: sɛ so nama ɛboa ma hwehwɛmu yɛ adwuma
1: ɛne na nti na da biaa yɛka hwehwɛmu asɛm no woanyi obi wɔbɛtumi wobɛtena n'anim wobɛtumi akɔnsɔto wo kra no ɛhu sɛ woadeɛ wei na ɔkra no pɛ ntadeɛ wei na ɔkra pɛ wokora woyɛ nipa a wokra no ɛyɛ gold wokra no yɛ diamond na mmom ɔno ɔpɛ nnoɔma a ɛyɛ white wokra ne pɛ nnoɔma a ɛyɛ gold wokra ne pɛ nnoɔma a ɛyɛ blue wokra ne pɛ nnoɔma a ɛyɛ black woahu no saa deɛ wei nyinaa mfa wo ho awura mu a da bia bɛgyina deɛ wogyina
0: ebi kora wɔre ɔdwumi ka sɛ bia bɛde mekala a mɛde bɛyɛ madie na sɛ ɛdeɛ ɔno ne kra
1: mpɛ ne kra ne pɛ ɔgu wɔ mpo a kala no ɔno atwi so no kra ne kra mpɛ nsono ɔnim nti na yɛwɔ awaleɛ bebree hɔnom a wowale wie ɛnyɛ ɛngyina na asɛe
0: agu ɔsɛ amfa kala
1: kala no anka ɛsɛ bi a wowi so no wɔayie no ase anaa wowɔ ataleɛ no kala no a wowokɔhyɛeɛ no wokra mpɛ
0: ssowodaka
1: nipadua
0: ama kakra no ɔwɔ kra no nti nipadua no
1: mu saa
0: nti nea wei mpɛ no ɔdane ma wɔyi
1: pɛpɛɛpɛ nti da bia meka sɛ nipa woanhu nnoɔma a ɔkra pa a wobɛbrɛ yɛwɔ nam bi wɔ hɔ kora wokra mpɛ sɛ wobɛwe yɛwɔ aboa bi ha yɛwɔ kra akyiwadeɛ aboa o yɛwɔ aboa bi ha yɛwɔ kra akyiwadeɛ
0: wode bi ka wa no pɛ sɛ bi anwa ahu kora gua no
1: saa yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a wokra mpo mpɛ saa ɔbaa no sɛ wowo ne ne bɛda yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a wokra mpɛ ɔyɛ ɔkra akyiwadeɛ yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ a yɛ ɔkra akyiwadeɛ
0: bi wɔ hɔ ba a wɔbrɛbɔ mu fɛ nnoɔma nyinaa asɛe
1: saa deɛ nti a ɔyɛ ɔkra akyiwadeɛ no sɛ saa ɔbaa no a ɔba no ɔwɔ sunsum bi di n'akyi a ɔkra mpɛ
0: sɛ ɔno ɔkra tiri mu
1: saa
0: nti ɔno no kra no tiri mu ne wɔkra no nhyia
1: nhyia ɔmpɛ yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔnom a ɔkra mpɛ
0: saa bɛrima
1: no saa bɛrima
0: no mfa wo ne deɛ ɔde ma wo biara
1: dabidabidabi
0: wohu sɛ wɔabrabɔ nkɔ so
1: wabra a ɔkra mpɛ nti sɛnea ɛsɛ wo ɔbɛwura w'akwan mu a nsɔhwɛ ne problems bi a ɛba a ɛde sikasɛ yeɛ ɛba nko a na wobɛhyia obi wɔ ha woanyɛ yɛ nyina afiri ne yere obi wɔ ha woasɛ yɛabɛsi nnɛ afiri ne yele obi wɔ ha woanyɛ yɛ nyina afiri ne kunu
0: ɔne
1: ne hyiaeɛ no
0: nhyia
1: nti akɔyɛ ka ɛna bɛda wo mu ntɛm nkwalaa wɔn bɛwɔ mu nyinaa bɛyɛ problems wei yale ne yɛde sika kakra yɛ nya no de di n'akyi ɛhaw nko a na nkwalaa no de ba
0: na elizabeth nyam na mary kɔsraa no tata no kristo so ɛfa yɛfunu mary afa yɛfunu so bible sɛ nkwalaa mmienu hyɛ yɛfunu wei wɔ ha wei wɔ ha bade wɔ mu kasa ɔno mu kasa nkwalaa no mmienu no yɛwura kristo no ɔhyɛ yɛfunu mu ɛne maria ɔnim kristo ɛne elizabeth a ɔno nso anim yohane wɔ mmienu hyiaeɛ no bible sɛ nkwadaa mmienu gu yɛfunu mu na de sɛ communication
1: ɛyɛ saa na wiase no ɛteɛ yɛyɛyɛ gyina yɛ kra so nti sɛ wokra no adwuma a woyɛ no wokra ne pa wobɛyɛyɛ sisi a
0: ho adwuma
1: sɛ wokra no wonim sɛ adwuma wei a ɔyɛ wokra ne pa wobɛyɛyɛ sisi a adwuma wo ye na okra ne mpa wo nyiye wo nyiye de bia be sei
0: do bi wo akaka ha mfija bibri basta
1: ontumi nyiye wo kaka
0: bi so aka bi ma wafa
1: wa ayeye mu atoto kaas ne bi nti ye de kra na mani pa yeye majority ni nim asem wo ye ameka kire wo ne no enye mpa ye na mani pa yeye ti asem wo ye asofo safu ni kan ni nya kom kire na mani pa bra bo sesa nemu mo kra na wo be kire kom sen na wo nye de wo pe ma wo kra na still obe yela
0: so bi wo nsia so dem da
1: ya
0: but ye kan ye wi awaye
1: wa yeye
0: enye mpa ye wo mo mpa ye kra da
1: si wo bi wo honu ma wo ne nam crop sa oto ton san onu musa nsu ayeye tam
0: le business ka wonu
1: ah obu o honu a awale mpo wali biu watam oba we sikem no de nenam watam oba we sikem no de nenam nsu still wayeye ni nyina ne se adwuma pote na wo ye ne kra ne pe
0: nti atwisika brera
1: nti ne kra ne atwisika ni pa wo kra ne atwisika ah obi ada som daaye ne atwere loto no ma de ahye ne nsem ma wo daaye ma de chea na wo kai sa aba no kotwa e wadi wayeye
0: e wo kra ne kofa we bae
1: kra ne kofa we bae e brera no
0: Musi ye nyini ba etika kasani etika sani fi empedivo u cram piska.
1: Ya aha.
0: Si u cram piska
1: kasani. Cram piska.
0: Is u cram di piska.
1: Ya.
0: Bu hazi de weekend ya sun cram na ne cram yi ba e.
1: Ya.
0: Wo no dia tu baby.
1: Me ya ma men kasem
0: ni. Me ndada tu.
1: Na tu ai.
0: Is u abanu we oh what the bread you get as
1: one
0: the way twa.
1: One the way twa.
0: Wo de so cram wo de so cram piska.
1: U cram piska. Ye wasani pa no wo ho. Wo kra se nipa bia wotumi di wo kra ni wo ye nyoma bi ma wo kra na wo kra ni tumi ma wo ye ye se tam
0: e ye bra wo hu ni yesa wo ye ba wo kra
1: no wo hu di yesa wo ye ma
0: o ti sa ha yi hwehwe mu
1: e nya obi e be ka cho se hwehwe mu hu bia wa daada wo de bia se mu me nka enye bibia na ye bompa ye enye bibia na fa she nyankopon sa enye bibia bia wo me ka cho wo kra ni mpa ponchi tuntum wo so ano ana wo we wo so se bompa ye
0: bi o kra ni pepreko nam
1: o kra ni pepreko
0: esoso wi
1: eno na wo wi o soso fo se bompae entu ye sure se wo benya de opena asasi su na de wu entu obi betumi ado afu ada wo nyeye ne kra ni mpɛ fa ne se wo kra na o se wo kwa adwuma aye no atosode enko anaye wo de wo sole ya koko na wo do wo ka yeye fo
0: amane
1: wamane
0: amane efri ku kra
1: enti bibi kitikiti bi na betumi ase e wo kra na etu mu na unye ye da bibi kitua bi bibi kitikiti
0: so on the bad side no ne kwamboni bi so no
1: ya
0: ni america ye kra no e na e ma ye bre
1: ya se ya
0: bre ya se
1: unim se nka nipa bia wo kra no e na nka ma hu wi ase asitrem wo kra no ena ma hu se nka obeye ya na se wunyiye
0: okra kwaju okra fia
1: sa
0: okra kwasi
1: sa
0: okra kwaku
1: sa ono na nka be mu wahu se ubeye ye ana se wunyiye okra na di won ne kuta sa seat ni na
0: odun na mi nyen se mu ni ma ma ye se ozo bia enwu obi adakro
1: sa
0: obia woda odi pie
1: ya
0: ena da odi bia bi pie bia nso okra na ti sa dadi mu no ewo ni eye
1: ya
0: ana nyesa
1: eya sa pepepe
0: okra no wo dia e kra e pie se kosi ana kwaju ana kwabana kofi ye budre ka se ah si ne kosi fo tie
1: tie
0: me se kosi fo no dunya e tu mu no okra no
1: ya
0: ewo dia e twebre wo mo
1: no kra
0: e tu mu ni okra ne pe no a kra da no kra ne da no bi pie e kra no uhu dia opa wo ye hwehwe bu hu a e bua ma do se bi so bia no e tu ye
1: ya secret baako a amani pa bebrea hwe woni mi se obi kura betumi anya accident awu ne kra na ne kun
0: kun wa
1: ne kra ne kun ye woni pa bebrea mu awu om ka na eti omu ne kun om ah wo ye driving work nye wa adwuma nti de na beba
0: bewu wo wa chai adwuma na wo ye mfaso
1: maso ni pe bi o kra ne tumi bre wo mu a wo kra no etumi bre wo mu ono atumi kun
0: se wo fo so no ye ne ma ene ne
1: mpe ene ne mfa o kra na be kun ono abe ko ono abe firi wu nti onipe bua ni wo be wo nti ase ya da wanyale wanyahwe da kopena makumo makwa kra na ekwa ho se wakoma na ete makumo makumo odin betu hospital fin no akoja na mwachire
0: firimu
1: wa firimu kra na ko e konso a se ekwa akoshe ni pafufuru mu ni asan wo aba nti edo okra ne ye bibia ni pa bebre ni mu mse se wutumi di ukrania wo betumi aye bilonia okra ne betumi amo aye bilonia
0: se ya obehunu
1: ɛnu ti na ye ka ne ne no se ni pa bebre ni ɛni ti na ye ka hwehwe mu no me uba ho a me hunu ni nyina se me uba betena mani mu a wonya baaye na me fa bible na na ye friend se okra na ati mu ɔno na esi ni me communicate ne bible no
0: Nipa betena wani mu.
1: Obetena mani mu a.
0: Nipa ne kra no.
1: Ne kra no. Enti wo kra no na me bisa ne se, ade enti na abraa mo bo anyiye. Won na be kire me se, adwuma wo ye a nipa se mesi ye anyi na adwuma.
0: Ana ya din tra ya din wo ye, adin nipa wo abetena.
1: Abetena ha. Obekire me enti obu ho no ma Bible no tumi kire no wa kire me se, saa nipa wo yi, me kra yi odi wo yi nipa odi fia ka me. Mempa aboa wo yi, mempa nam wo yi. Nini obi a edu ne kra dampo a nka me so ansha atalie yellow nka me so ansha atalie fitaa
0: nanso
1: nanso onim ho hwe ena die ope bia na o hye me kra dampo nka me se onsoli ngale ahomache na nko mpe spray bia ehwam emfa ngu no ho
0: na memra de ho
1: na memra no ho mema na de papa
0: nanso
1: nanso onim enti ya kra ni bia na o kra ni bia so ni spray a ope
0: spray de guya
1: ho de guya ho no safo safo o kra no
0: se spray bi su obi a no
1: ato
0: de gu no
1: je wo spray bi a ye oni pe bi wo ha wo hu o de spray ka no ho ana ne nyo ma e koso o kra bi a te sa abofo ana mo otia ne ti nipa mu enti obi wo ho no mo de perfumes ni na ye adwuma
0: ko se perfume bi pepa
1: e bi pe aha
0: bi so a o si incense won bi amana incense da bi anu o
1: si ne crape ne cra ne enyanya sa o de ne o ma papa bebre no ne cra ne betumi akasa akire no bra wo wi su perfumes ni ade ade a o crape no o cra ne betumi akasa akire
0: wo o dai su mu
1: o da enye obu o cra ne cra na nkasa tumi kasa akire no mo te o ti se obi kasa akire se akwa ha sika wa ha kwa ha ukwa wa juma ube nye juma ya wa ha
0: watininu
1: ukra ni ben wa ye ubi biebi
0: so ukra ni ni kuntu ni pedu ya
1: no
0: tini ya odi me ni pedu ya ni biyanu wa emwa wa kra no
1: ya
0: ebedi unya
1: ebedi unya nti fanese uni ukra ipe perfume na uni nti ukra ni uwe chichichichichi o meo
0: Enu sene betu na ben.
1: Enu sene betu na ben.
0: Ndo wati ni pedu ya ni.
1: Wati ni pedu ya ni.
0: Ndo mi mengu fani pa mre u.
1: Dabi.
0: Uda yeba yeba su basa basa basa.
1: Bibia basa. Enti obu hane da ye sumu kura no. Enye bibi pape bia na abe ya manu. E bia abe chile nse wo kura ni pe perfume. Ti eduwe ni mre bia abe da. Ni su perfume.
0: Ye u chile zanye perfume ya ni digu ya huo.
1: Dabi.
0: E bi kura atri ni mwani
1: re. E bi kura sa atri bibi.
0: Kwa sa enu kura ni isi ya. Ti kwa fang hon hon fufuru bia. E pesa ha perfume no. Ede babe be fight wo kra no
1: sa enti wo nye the moment a obenya sa perfume sa wo e bia ye obeba ye ho a ye be kire wo a wo de be ka oni pedua no na wo kra na start ben wo ma me nka asem bi me ko ba bi e wo kuma si kwa mu ha sa bre no e du kwa kwa mu akwa ye galamsi na me da ho da kro sa na I say be bia ye nsu kese ne da wase ho no Meme
0: Kronimun
1: so kese na omo ye twende be galamsi no eno ani ye fe ba de ba wenum na nam so ye wisu nti eya na ani aye basa na asa ma ko ho ma gata na da ho no menya goduom
0: gata na da ho no
1: gata nu se nsu ato nti nsu na yiyi gata gata se na asa ma ko ma menya goduom
0: awo da yesu
1: da yesu ade chi anopa ena ye nsu na edi ye adwuma na buye na esi ko fie na mse a mse ni ame ho aye fie de e se me ko horo me ho so fo safo be tie di se me ko ne sa gata na me ko tu se gold ni dem
0: e da ko da wa na fai
1: e da wa me fai show so o ka
0: o ka na chire wa die bi a
1: wa chire ma die ma makwa kofa
0: ne mu dudie
1: o ne ye good am eto na sabre ni minya se 4500 that time
0: wo kra
1: ne beko akwakyere wa de panti ni se mi ametie me kra ne na kyere mi ade pa me kra no minya da sesia ade papa bia me kra de beko akwakyere me because of say minim se ne ye si ye o kra no
0: yidi nkomo okra no medane eye hu ma betre ni pedue ni mo
1: ya
0: na ene ne control ni pedue ni nyina
1: sa
0: wo ho beti bia bibi se sori otini no
1: otini no
0: okra kasa che wo sori ya bibi esi ho
1: bibi esi ho eye okra no ene ene communicate ebra wo di nini
0: ebra wo di nini
1: di nini
0: esi wo okra ni ye adwuma
1: okra ni ye adwuma
0: wo ni nini na wada
1: wada
0: asi a capture
1: no amen
0: amen
1: enti
0: de boni bo
1: ah okra betumi abra wo kofro ka bia obo se bia ka jose ka we podi manfro obi mfiri ba bi o enye nyame abofro bia o eye okra na eti umu na aka akyere wo
0: se
1: ka na manfro
0: ka na manfro
1: ampa so ka no ba beto se enye accident da kwa ho
0: yes bi ka sa che bi bi bi
1: bi eye no
0: bi no okasa se ngopo ne kasa kura e be fa kra no so
1: ya
0: na ma unya atenka
1: na ma unya atenka no enti nipa bi wo hɔ no ma wɔtene wɔte sɛ obi kasa kye nye obi na free ba bi onye tumi bi a wo ɛyɛ wo kra no na ɛyɛ wo saa enti sɛ bibi papa wo de bɛma wo hwɛ ma menka asɛm ba akɔnkyerɛ wo saa bia na na meyɛ galamse adwuma na ɛna one day yɛ first excavator yi load ɛna nsuo tɔɛ na ade kyenyɛ ti ade kye na nsuo atɔ agu load no so ya meme kwa manfru bi nkrafo gina load nipa be 7 ebi te ho ebi gina ho meti koko na se ade me hun se bibia be ka chem se kokofru load no obeko gold da sofa sofo safo asema mi ka sesene me fru load ni se aboy no gina na chi na nase se na gold nugget na da hot se
0: na forward ye
1: na mfae mama ni kura ehu me fae na mde kwashia me bag ni na mtumu
0: aso we dig that dinner so
1: ah omo gina omo na be 7 na gina load no so nye nipa baako enso me ma ya ka kire me kokoko na sese me nko na gold da ho me nko nko fa se wudi ukra ni ni ona di nwa papa brew nipa be bre nim se ekra ni na ma nipa yeye ya di akwahye fie be ye nye ni na na ye fie be ye
0: ukra na be ye mi bi na ko podi be due ni
1: bi sa
0: na ene ni bi di abuo
1: ene di buo
0: nti Paul ka se no ma ye hu a wodi atan ye mu ye hu na re
1: sa
0: Paul se be nti ha hu hu ni o kra
1: kra
0: ni nyame wo nkita hu die
1: ta hu die
0: nti se wan hwe sa ha o kra na tu mu nu a ye hu hu mu na nyame da tren bodu enu ja na le nkika no kika no a o yi ni hu firi wo hu a na ma wo bre wa sa se
1: nti ye wo hu hu ni bi wo hɔ no mu a sofo safo obetumi akɔ ka kyerɛ wo yere ana obi fufuro se ni pa se mesi wi etu kwan mama ne nko na okwa mwa no
0: mhm
1: wo ntumi ni undi nkita ho nti obekwa akoka akire obi
0: fo bi obi kwa da yesu
1: obi obi obakwa akire obi o da yesu se obeyi akire nipa nti se de wo kuta ka ekọ no wenya accident anase edi wo funu aba
0: mhm
1: hwe ebre bi na mai bi na oye haba oye oye haba nduro na to nsa frɛ me oba me nche wa ha ebe sankrofo yade a ano ko damai ano ton safra mi se memra kwa na onye onu kwa na mi nim damai me ko ye pepepe me ko du ku ada ade chia ade be chia wo da na mi hu me som dan hu se papa na wu ah e ma nkrofo be gufi ho no mo se nkremofo de ye mfi fita fita ti me swale ye pe na mi ah papa na papa no so sabre na mi ko du no yale ntumi kura nkɔ toilet ɔyale a ɔdidi kura ne ne fa ti ade kyea na mse papa me som dan ne wawu papa no so nim sɛdeɛ me meda ayɛ som teɛ me ka meda ayɛ som kyerɛ papa ne da yi bi a me som bi afa bia ɛbɛm ti papa ne deɛ ɔno mfa meda ayɛ ndi agorɔ me ka no sɛ nnata ɔda ayɛ a wasom deɛ ɛhu abɔ me ɛne na mewu ampa bibia no ata mɛyɛ a mɛtumi ayɛ yɛbɛtumi ayɛ a mɛtena ase mewu senia waka nyoma wo esisi ewo ho ansa na me ne wo ba ha wasa be hunu ade omisuro papa wo be gie disa me som dan ne ya wada kosi ada na papa ni wuye
0: Prophet Dr. Joseph Mensa, Bible Akwapa Nukwafo.
1: Kwesiada na papa ni uye. Yesiye ni kwesiada 4 o'clock. Ibuya 4 o'clock ni yesiye papa no. Nyeri tona mekada ya ni chile papa no. Se mesumu da na ukune uma ya chile ni hufita ada ha.
0: Kwesiada.
1: Sunday, mesumu ni ya woda Sunday ni kwesiye papa no. Wungu kwa ya nekra no befa so ne media ne bekasa ye.
0: Dad ni na ebi sina kwa mchire ye.
1: Sa, enti obi sumu obi huda ya ye o kra ni pa kro ne kra na abe ni pa no ho.
0: Abe konekti wo.
1: Abe konekti se.
0: Kanwechile
1: ni pa se mesi. Obi o honso ati wano mwa ano obe kwa ejume bi o kwa ye galamisi obe kwa kwa ye ejume bi ya. Bibi tu mbe kache nse manko o. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Ne kra ni tu mbe kache nse manko. E mwaw. Manko obe kasa gro kwa ya ne dufu mba. Okwa ya anu wako seyi. Okwa ya tu mkonyi accident nwa gozo nwa begufye. Enye uso no.
0: Sa so na etini. Wa mfadi ya hiyo na mana mna nye din
1: anwa wa. Anye din ya. Mungu sa anyo mwa wenye.
0: O brenasi. O brenasi so ntipifadi mepebi ya mrewo.
1: O baby ya ubi kwa faa ni inti nekira upreti bi imu. Nisu umui.
0: O baby ya baby kwa faa.
1: Kwa faa no.
0: Bi onene dae.
1: Onene dae no.
0: Free breno. Beno ni bibi ya se.
1: Mujia dum.
0: Because nekira fapi bipa miyamu.
1: Dabi.
0: Aye di ekra nechi wadi ya.
1: Aye nekira nechi wadi ya. E diani bi ya ubi kwa di. Nambi ya ubi kwa re ya. Ama nekira no. Ada. Enti nipa bebra ye ye nyina omo kra na
0: ye me fraka kra ye nyina ba no
1: mhm
0: me kom na koko biase
1: okay
0: obo asia krofo mu esi mi tia chichi die nsa ha bicha chide se sei tata me ya hasi e bom pa ye sikete tuto fo krife
1: enti ya tibi biaso
0: ya tibi bia ho
1: aso gasi na abeka
0: ni aso me ko iso ko hu chichi die no so e wo die bia du krom na na baaso o menni na esuuchi o ma me ni nyae ogura be ni na wubi bida smabe
1: ah what tv bia
0: ya ba tv bia o bi bi ya no se